Sunt viață, v-ați hobotit, mă aș nobis, mă plăcoas, mă plăcoas, mă plăcoas, mă plăcoas, mă plăcoas,